0: färgt själen. Låt den hoppet fara.
1: Abandon hope, all ye who enter here.
0: I som här inträden, låt den hoppet fara.
1: Abandon hope, all ye who enter here.

0: Vargo, top down. Dörrarna stängt.
1: Mind the doors, please.
0: Vargo, top down. Dörrarna stängt.
1: Mind the doors, please.
0: Vargo, top down. Dörrarna stängt.

0: see them strong.
1: Law and order!
2: Tycker du inte att det där huset ska rivas?
3: Don't you think that place should be torn down?
2: Riv huset!
3: Tear the place down!

0: Forskningsinstitutet strukturerande datainformationsalternativa produktionsanalyser av divergenta enhetsobservationer och konvergenta profiluppbärande informationsvariabler. Konsumentdimensionerade av nationalekonomiska omsättningsproduktioner och statliga kreativitetsinriktade planeringseffekter för samhällsbetingade industristrukturella konsumtionsenhetliga komplex.
1: The Marketing Institute's Fluctuating Computer Alternative Production Analysis of Divergent Unit Observations and Convergent Profile Supporting Information Variables, Consumer Dimensioned by National Economic Turnover Productions and Government Creativity Directed Planning Effects for Communalized Industrial Structured Consumer Uniform Complex.
2: Marknadsföringsinstitutets strukturerande datainformationsalternativa produktionsanalyser.
3: The Marketing Institute's Fluctuating Computer Alternative Production Analysis
2: av divergenta enhetsobservationer och konvergenta profiluppbärande informationsvariabler
3: av Divergent Unit Observations and Convergent Profile Supporting Information Variables.
4: Ska vi inte riva det där huset?
5: Why not tear that place down?
4: Riv huset!
5: Tear the place down.